0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Silencio, U2, njihov novi album izaći će 16. studenog, naslova Carnaval de Luz, upravo njihov novi singl, dijeli nas 5 minuta do 14 sati, nove vijesti uredio je Vladimir Šetka, do tada sviramo i jednog starog Chris Rea, sjetit ćemo se i ljeta uz Looking for the Summer.

0: Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues